0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Ovane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć da pevam.
3: Slušaj!

za moje srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim luta noću kao mesečar. Od mog života praviš

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve. Brez prekinitve.
4: Daj mi neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Alfi Muska. Narodna muska.
1: Mi smo Best FM.
2: Vino, kada popijem vino, znam da mene nema.

0: za nas.
1: Ja sam Dejla Ramović.
2: Ja sam Darko Lazić.
3: Osman Hadžić.
4: Sa Best Muzika.

0: Фрішна. Народна музика.
1: Самона. Best FM.
2: Каже, боле да живиш као лав, него као кер. Не могу жить, правим леба тебе. Трећи еспресо по реду.

0: Vesto ti predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.